0: Εδώ η φωνή της Τουρκία.
1: Ovdje Radio Glas Turkije.
2: Gider Radio Amuria Turkije.
3: Ini adalah Radio Suara Turkije.
4: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkije.
5: Este Radio Voz de Turkije.
6: Kochira wa Turkije no koe radio desu.
7: Zboruva glasot na Turkije.
8: Efirde Turkije Ovoz Radio.
9: It Turkije hangia radio ya.
1: Oldu Radyo Glas Türkiye.
10: Türkiye Önü Radyosu.
11: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.